nananom mpanifo ayɛ bi paa aduru ya so yɛ network ne yɛ fo a papaapa jama internet ne ɛbɔna ne sɛ akrr asɛ kwamamafo bɛseɛ mɔtia yɛahwe nasom

Simensia na abuadumre no num. Kwan subebre jumadie ene da ponda magana. Enya fofido. Nenzo omampenye di enimu ya diyesiesi omayemo antes mibuza se. Baby a yesiesi ni dasa ne. Yaba kwa na watu sayi. Enumbi penti na abuasi wajini bagu anuwa ini niyatu nchengi. Sabi mpredi ya samaya kome kwa yankwari kwa. Ye jamu usutuwa miyeluna ukanfu bako. Ubu ba yensu ya tibo. Tintonti, tintonti, yanu msani ya fagin.

Nana kwa mwa ba chima break ma central so di ankampa asana kan dia ya probika se kina paisa sene nya dia no oboa ne mo msadi ya uka no na wachina yango ba bia ye no no ye hwe dia si oho wasemechia eye Anita nana ya dankwa o Ghana Air Force Bema Camp Bema Camp Obidi abaso di anka mu adumbo emu abamumu wa Ghana ho. Sadna yele de manije pa Ghana de oyeda ebeyi. Medanse.